Dar totodată să-i drept, așa se hanbe și muscăreț, unde lospeți și of canful de patien. Tu bist cumva o decât, ot mit nix verlost de văd. O să gavă, tu host cuar nix,